muna cikin addu'a ubangiji mun gode da ni ka kama karshen wannan shiri namu na yau muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa a cikin zukatanmu cikin sunan Yesu shine mai ceton mu amin Allah muka kawo karshen shiri namu na yau idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka